thotsam priwang si sing pi ching pu phang ramindar lo kewang si serte.